0: 사람 뼈리가 도이제 또 우 하이카 도네마 노예 웨르코라모 하냐네미 탕웨라페 와이 웬티마 웨르코코아 이카토히나 야하페요 코페바 SPR 바쿠나 오니모이미타라 노레코바 12 a 18 meses pe nemi tangwera nuwerekoiramo weteri vacuna ika tu weteriremo ika eyembo ipombera e ministerio de salud pública vacunatorio pe vacuna nemoiniko peteri te kubura ehuapo pekutuvo kuaahina mitarekovera ekuane vacunatorio jeanguiveva vacunate.gov.py omarandu ouajendevi tisai ha tekoporave motenondeja paraguay rekuae
1: Hielos en cubitos, Piro Ice. Encontralos en las estaciones de servicios de Shell y Copetrol. Ruta Quinta Horqueta. Pedidos para tus eventos 0981 134 741.